0: जय और बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की।
1: सुनछन हिंदी छायाछवि सौतन থেকে গানগুলি। পরবর্তী গানটি শুনবেন লতা মঙ্গেশকর এবং কিশোর কুমারের কণ্ঠে।